теб спомен, Зосе кърси ми дала. Било е лепо и ни свамела кей сгубит, било е топло и ни свамела кей добит. Спомни се бомате, кубо зима, спомнила ме по на детале Рима. Чао, адио, къде било е било, на свидене.